kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.